Бүгүн мамыр айынын 13 жылдызы сәрсенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат учаскелерінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі шарт сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан әлемге әйгілі спортшыларымыз біле жүріңіз атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырған Салтанат Ұзақбайқызы және операторымыз Реджеп Өздем.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркі мемлекеттерінің басшылары Түркістанда бас қосады. Хакан Фидан Ормуз бұғазының қару ретінде пайдаланылмауы керектігін мәлімдеді. Өнже кешелі Түркі Армениямен сауда бастауға дайын деді. Палестиналық тұтқындар жыныстық зорлық зомбылыққа ұшырауда. Енді соңғы жаңалықтар. Түркі мемлекеттер ұйымының бейресми саммиті 15 мамырда Түркістан қаласында жасанды интеллект және цифрлық даму тақырыбымен өтеді. Түркі мемлекеттер ұйымына мүше елдердің мемлекет басшылары қатысатын бейресми саммитке президент Реджеп Тайып Ердоған да қатыспақ. Жиында жасанды интеллект пен цифрлық инновациялар мәселелері басты назарда болады. Осы аяда жаңа технологиялардың өзгерістері әкелетін әлеуетін пайдалану арқылы тұрақты экономикалық өсімді ынталандыру көзделіп отыр. Сондай-ақ мемлекеттік қызметтерді жетілдіру және өңірлік байланыстарды нығайту үшін диалогты дамыту мәселесі талқыланады. Іс-шара барысында түркі мемлекеттерінің жасанды интеллект саласында жүргізіп жатқан жұмыстары қарастырылып, түркі мемлекеттерінің жасанды интеллектін дамытуға бағытталған бірлескен бастамалар күн тәртібінде болмақ. Түркі мемлекеттер ұйымы саммитінде жүргізілетін талқылаудың экономикалық және сауда байланыстарын одан әрі дамытуға ықпал етуі көзделіп отыр. Түркия соңғы жылдары түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдермен саудада экспорттаушы ел ретінде танылып отыр. Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстанға 2021 жылы экспорт көлемі 6,2 миллиард долларды құраса, импорт 4,2 миллиард доллар болған. Ал 2022 жылы экспорт 6,9 миллиард долларға жетіп, импорт 6,2 миллиард долларды құраған. Осылайша Түркия мен түркі мемлекеттер ұйымына мүше елдер арасындағы жылдық сауда айналымы 17 миллиард долларға жуықтады. Түркістандағы түркі мемлекеттер ұйымы саммитімен қатар Астанада да Түркия мен Қазақстан арасындағы ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтеру бағытталған кездесулер мен шиындар жоспарланып отыр. Президент Реджеп Тайып Ердоған Қасым Жомарт Тоқаевпен бірге 14 мамырда жоғары деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің отырысына төрағалық етпек. Сондай-ақ Түркия Қазақстан бизнес форумы өтеді. Түркия сауда министрі Өмір Болат қатысатын форумда екі елдің кәсіпкерлері жаңа ынтымақтастық мүмкіндіктерін талқылайды. Бұл кездесулер Түркия мен Қазақстан арасындағы экономикалық және сауда байланыстарын одан әрі нығайтуға ықпал етпек. Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан сейсенбі күні Дохада Мұхаммед бин Абдурахман әл-Санимен бірге өткізген бірлескен баспасөз мәслихатында Ормуз бұғазының қару ретінде пайдаланылмауы керектігін айтты. Фидан парсы шығанағында жалғасып жатқан шиеленіс Газа секторы мәселесін ұмыттырмауы тиіс екенін атап өтті. Дохада Катар премьер-министрі Мұхаммед бин Абдурахман әл-Санимен бірлескен баспасөз мәслихатында сөз алған Хакан Фидан Израильдің басқыншылық саясаты өңірдегі тұрақтылыққа төнетін елеулі қауіп болып қала беретінін айтты. Ал Сани Катар мен Түркияның Пакистанның Иранға қарсы ақш пен Израиль жүргізіп жатқан соғысты тоқтату және Ормуз бұғазын қайта шуға бағытталған бітімгерлік бастамаларын қолдайтынын мәлімдеді. The New York Times газетінің шолушысы Николас Кристоф бұрынғы тұтқындармен жүргізген сұхбаттарына және адам құқықтарын қорғау ұйымдарының деректеріне сүйене отырып, палестиналық тұтқындардың Израильдің түрме күзетшілері, сарбаздары, заңсыз қоныстанушылары мен тергеушілері тарапынан кең ауқымды жыныстық зорлық-зомбылыққа ұшырап отырғанын жазды. Жексенбі күні жарық көрген палестиналықтардың зорлауға қарсы үнсіздік атты мақаласында Кристоф 14 ер және әйел палестиналықпен сұхбаттасқанын айтты. Олар Израиль күштері мен заңсыз қоныстанушылардың қолында қамауда болған немесе шабуылға ұшыраған кезде жыныстық зорлық-зомбылыққа тап болған. Кристоф Израиль басшылығының зорлауға тікелей бұйрық бергені туралы дәлел жоқ деп жазды. Алайда Біріккен Ұлттар ұйымының есебіне сілтеме жасап, Израиль билігінің жыныстық зорлық-зомбылық елді қалыпты іс жүргізу тәртібінің бір бөлігіне айналған қауіпсіздік жүйесін құрағанын алға тартты. Мақалада бұрынғы тұтқындар қамауда болған кезде зорлау, ұрып-соғу, жыныстық зорлық-зомбылықпен қорқыту және қорлау сияқты ауыр жағдайларда бастан өткергені туралы ақпарат берілген.
1: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
0: Сыртқы істер министрінің ресми өкілі Өнже Кечели екі ел арасындағы байланысты қалыпқа келтіру үдерісі аясында Армениямен тікелей сауданы

бастауға қатысты бюрократиялық дайындықтардың аяқталғанын айтты. Кечелі сейсенбі күні X платформасына жариялаған мәлімдемесінде 2022 жылдан бері жалғасып келе жатқан байланыстарды қалпына келтіру үдерісі шеңберінде шаралар аясында екі ел арасындағы тікелей сауданы бастауға қатысты бюрократиялық дайындықтардың 11 мамырда толық аяқталғанын хабарлады. Екі ел арасындағы шекараны ашуға байланысты техникалық және бюрократиялық жұмыстар әлі де жалғасуда, деді ол. Ресми өкілдің айтуынша, енгізілген жаңа өзгерістің арқасында Түркиядан үшінші бір ел арқылы Арменияға жеткізілетін немесе сол бағытпен кері тасымалданатын тауарлардың соңғы жеткізу немесе шығу нүктесін Армения Түркия деп көрсетуге мүмкіндік туған. Кечелі Түркияны оңтүстік Кавказда тұрақты бейбітшілікпен әл-ауқатты нығайтуға бағытталған тарихи мүмкіндікті пайдалана отырып, өңірдегі экономикалық байланыстарды дамытуға және ынтымақтастықты өңірдегі барлық ел мен халықтардың игілігі үшін одан әрі ілгерілетуге үлес қоса беретінін айтты. Бұл мәлімдеме 2022 жылы ғана қайта басталған байланыстарды қалыпқа келтіру үдерісі аясында қабылданған сенім шараларының ең соңғысы болды. Наурыз айында Turkish Airlines әуе компаниясы Стамбул мен Еревен арасында күнделікті рейстерді бастады. Ал екі ел осы жылдың басында дипломатиялық және арнайы паспорт иелері үшін виза рәсімдерін жеңілдету жөнінде келісімге келген болатын. Түркияны Идыр аймағы мен Арменияның Армавир облысын байланыстыратын Алижан Маргара шекара өткенде құрылыс жұмыстары 90% аяқталды. Сондай-ақ тараптар шекара бойында орналасқан орта ғасырлық Ани көпірін жөндеуге келісті. Дипломаттар мұны байланыстарды қалыпқа келтіру үдерісіндегі кең ауқымды оң серпінді көрсететін символдық қадам ретінде бағалап отыр. Түркия мен Армения арасында ресми дипломатиялық байланыс жоқ. Екі ел арасында шекара 1993 жылдан бері жабық. Түркия мен Бельгия дипломатия, қорғаныс және сауда салаларындағы екіжақты байланыстарды нығайту бағытында қадам басып жатқан кезде екі елдің министрлері сәрсенбі күні Анкарада бірқатар кездесу өткізді. Дипломатиялық дереккөздердің мәліметінше, Бельгияның Түркияға бағытталған экономикалық миссиясы аясында Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фида мен Бельгия премьер-министрінің орынбасары әрі сыртқы істер министрі Максим Прево кездесті. Максим Прево сондай-ақ Бельгияның Еуропа істері және даму ынтымақтастығы жөніндегі министр қызметін атқарады. Қорғаныс саласында Түркия ұлттық қорғаныс министрі Яшар Гүлер Бельгиялық әріптесі Тио Франкенді ұлттық қорғаныс министрлігінде қабылдады. Қорғаныс министрлігі жеке кездесу өткізіп, артынша Түркия ұлттық қорғаныс министрлігі қорғаныс өнеркәсібі басқармасы және Бельгия қорғаныс министрлігі арасында келісімге қол қойды. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Әлемге әйгілі спортшыларымыз.

Құрметті тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда түрік мотоспортының әлемге әйгілі тұлғаларының бірін таныстырамыз. Ол тежелудің шегін бағындырған, бұрылыстарда мотоциклінің артқы дөңгелегін көтеріп әйгілі стоп әрекетімен аңызға айналған және Джонатан Реяның 6 жылдық әлемдік үстемдігіне нүкте қойған спортшы Топрак Разгатлыұлы. Ендеше Аланиядан Европаның алып трассаларына, Ямаха командасынан BMW сапындағы тарихи жеңістерге дейінгі ғажайып хикаяны бірге тыңдайық. Топрак Разгатлыұлы 1996 жылдың 16 қазанында Аланияда дүниеге келді. Оның әкесі Ариф Разгатлыұлы Түркияның ең танымал мотоакробаттарының бірі. Тектекер Ариф атымен белгіледі. Кішкентай Топрак бұл спортты әкесінен үйренді. Алайда ол акробат емес, әлем чемпионы болуды армандады. Бұл табандылығы менеджері әлі тәлімгері аңызға айналған чемпион Кенан Софоулумен ұштасып, осылайша табысқа жетуі заңдылыққа айналды. 2017 жылдың 17 қарашасында әкесі Ариф Разгатлыұлының жол апатында қаза табуы Топрақ үшін өміріндегі ең ауыр кезең болды. Алайда бұл қаза оның әр жарыста әкесінің рухын жаңғыртатын үлкен мотивацияға айналды. Ол трассаға шыққанда тек жарыспайтынын, әкесінің рухымен бірге мотоцикл айдайтынын әрдайым айтып жүрді. Топрак халықаралық аренадағы талантын 2014 жылы Red Bull MotoGP Rookies Cup жарысының Заксенринг кезеңінде жеңіспен дәлелдеді. 2015 жылы ол Европа Суперсток 600 чемпионы атанды. 2018 жылы World Superbike санатына Пушетти Кавасаки командасымен қадам басып, алғашқы маусымында жыл жаңалық атанды. 2019 жылы Маникур трассасындағы аңызға айналған жарыс оның мансабындағы бетбұрыс кезең болды. Дәл осы жеңіс оған

Yamaha командасының есігін айқарашты. Жылы World Superbike тарихындағы ең ірі тартыстардың бірі өтті. Бұл тартысқа 6 мәрте чемпион атанған Джонатан Риемен өз стилін қалыптастырған жас түрік шабандоз Топрақ қатысты. Жарыс Индонезиядағы Мандалика трассасында өтті. Топрақ әлем чемпион атанып, Yamaha командасының чемпиондық сағынышына нүкте қойды және World Superbike тарихында чемпион болған алғашқы түрік спортшы ретінде тарихқа енді. 2024 жылы көпшілік мүмкін емес деген батыл қадам басып, BMW Motorrad командасына ауысты. Күмәнді тез сейілткен Топрақ Барселонада маусымның басында BMW сапында алғашқы жеңісіне жетті. Одан кейін қатарынан 13 жарыста жеңіске жетіп әлемдік рекорд орнатты. Маникур трассасындағы ауыр жол апаты мен өкпенің зақымдануына қарамастан ол керемет қайсарлық танытып, Хересте әлем чемпионы атанды. Бұл BMW тарихындағы алғашқы World Superbike чемпиондығы еді. Топрақты қарсыластарынан ерекшелендіретін ең басты қасиет оның кеш тежеудегі шеберлігі. Басқалар әлдеқашан тежегішті басқан сәтте ол газды босатпай, мотоцикл нағыз биші секілді бұрылысқа еңкейтеді. Жанкүйерлер «стопрак» деп атаған мәреге жеткеннен кейін артқы дөңгелекті көтеретін әрекеті оның әлемге танылған айрықша қолтаңбасына айналды. Топрақтың жетістігі тек туа біткен таланттан ғана емес, сондай-ақ болаттай берік тәртіптен нәр алады. Ол чемпиондық тойлаумен емес, қыстың суық күндерінде трассада жасалған жаттығулармен келеді деп сенетін мектептен шыққан. Кенан Софоулының Такариядағы трассасында ең қиын ауа райында шеберлігін шыңдаған Топрақ қарапайым мінезбен жанкүйерлерінің құрметіне ие. Даңқ пен жетістіктің оны өзгертпеуі, әр жарыстан кейінгі отбасымен байланысы және өз ұлтына деген адалдығы табысының негізгі рухани күші. Эль Турко бүгінде тек Түркияда ғана емес, бүкіл әлемде феноменге айналды. Бүгінде әлемнің түкпір-түкпіріндегі мотоцикл жанкүйерлері оның агрессивті, бірақ қауіпсіз жүргізу стилін қайталауға тырысады. World Superbike сияқты беделді алаңда бір түрік спортшысының қарсыластарына техникалық шеберлігімен үстемдік етуі әлемдегі жас таланттар үшін үлкен үміттің символына айналды. Оның арқасында Түркия енді тек дәстүрлі спорт түрлерінде ғана емес, инженерия мен жылдамдық тоғысқан мотоспортта да мықты күш ретінде атала бастады. Құрметті тыңдарман, Топрақ Разгатлыұлының хикаясы табандылықтың, таланттың және әкесіне берген уәдесін орындаған перзенттің хикаясы. Аланидан шыққан жастың әлемнің алыптарын тізе бүктірген жолы, 2 мәрте әлем чемпионы, рекордтар және Эль Турко лақап атымен ол қазірдің өзінде аңызға айналған тұлға. Ардақты тыңдарман, трассаларда жаңғырған түрік моторының үні ешқашан өшпесін. Бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмам. Түрік спорт тарихының ұмытылмас тұлғаларының өмірін баяндауда келесі бағдарламада жалғастырамыз. Әлемге әйгілі спортшыларымыз.

0: Olá,
1: Көптілділік миымызға қалай әсер етеді? Кейбір адамдардың шет тілдерді әлде қайда оңай үйренетіні туралы еш ойландыңыз ба? Немесе балалық шақта үйренген тіл неге ешқашан ұмытылмайды? Міне бүгін біз осындай және басқа да сұрақтарға жауап береміз. Көп тіл білу миымызға қалай әсер ететінін көреміз. Дайын болсаңыз, бастайық. Соңғы жылдары нейропсихология мен даму психологиясы саласында жүргізілген зерттеулер көп тілділіктің мидың құрылымы мен қызметін шынымен өзгерте алатынын көрсетеді. 2023 жылы жарияланған нейропсихологиялық зерттеулер мынаны дәлелдеді. Екі тілде сөйлейтін балалар күрделі зейін текстілерінде бір тілде сөйлейтін құрдастарына қарағанда жоғары ұпай жинады. Сонымен қатар ересектік пен кәрілік шақта көп тілде сөйлей білу тіпті Альцгеймер мен деменция белгілерін кешіктіру мүмкін екендігі туралы мәліметтер бар. Сонымен қай жаста тіл үйреніп бастаған тиімді? Бұл тек

балалық шақпен ғана шектеле ме? Оның кемшіліктері немесе назар аудару керек тұстары бар ма? Бүгін біз бұл сұрақтарға нейропсихолог Мерве Туче Доурдың пікірлері арқылы жауап береміз. Ендеше бастайық. Ерте жаста бірнеше тілді үйрену неліктен оңайырақ? Ерте балалық шақта мидың нейропластикалық қалыптасу қабілеті әсіресе 0 және 6 жас аралығында ең жоғары деңгейде болады. Елестетіп көріңізші, бұл жаста жүйке жасушалары арасындағы байланыстар керемет жылдамдықпен құрылады және нығаяды. Сондықтан ерте жастан бастап әр түрлі тілді есту балалардың тіл орталықтарын кеңейтеді және олардың миының икемді жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Нейропсихолог Мерве Туче Доуру бұл сындарлы кезеңді былай түсіндіреді. 2 және 11 жас аралығында үйренген тілдер когнитивті дамуды қолдайды. Екінші тілді үйренген балалардың 3-ші және 4-ші тілдерді әлдеқайда жылдам үйренетіні байқалады. Бұл процесте мидың құрылымын зерттегенімізде нейрондық байланыстар мен мидың пластикалығы әрбір жаңа ақпарат пен тілді үйренген сайын ана құрылым күшті икемділікпен даму көрсетеді. Кемінде 10 жасқа дейін үйрене бастауды ұсынуға болады. Өйткені одан кейінгі жаста мидың синаптикалық сыйымдылығы мен ақпаратты қабылдау қуаты өзгереді. Әрине зерттеулер балалық шақты тіл үйрену үшін ең қолайлы кезең деп көрсеткенімен, жас өспірімдік және ересектік шақта да жаңа тіл үйрену әбден мүмкін. Жалғыз айырмашылығы ми пластикалығының төмендеуіне байланысты жергілікті акцентті меңгеру, немесе тілде толықтай еркін сөйлеу деңгейіне жету еңбекті сәл көбірек талап етеді. Когнитивті айырмашылықтар зейін, жады және мәселелерді шешу. Енді мәселенің ең қызықты бөлігіне келейік. Екі немесе одан да көп тілді меңгеру мидың зейін қою және қажетсіз ақпаратты сүзгіден өткізу қабілетін күшейтеді. Ол жадыны нығайтады және сөздік қорлар арасында жылдам ауысуға мүмкіндік береді. Канададағы Йорк университетінде жүргізген зерттеу 4 және 6 жас аралығындағы екі тілді балалардың күрделі зейін тапсырмаларында бір тілде сөйлейтін құрдастарына қарағанда табыстырақ екенін көрсетті. Бірнеше ресми тілі бар Европа елдерінде де осындай нәтижелер байқалады. Біздің маманымызда көп тілде сөйлеудің когнитивті қырын былай сипаттайды. Когнитивті қабілеттер дамиды. Адамның зейін қою және назар аудару қуаты артады, ми пластикалығы жетіледі, есту қабілеті жақсарады. Бірнеше тілде сөйлеу мидағы когнитивті икемділікті арттыра алады. Тілдер арасындағы ауысу арқылы ойлау жылдамдығы, мәселені шешу және шығармашылық ойлау қабілеттері дамиды. Өйткені әр түрлі тілдік құрылымдар мен сөздерді қолдану мидың ойлау көкжиегіне әсер етеді. Қорыта айтқанда, көп тіл білу жадыны байытады. Мәселені шешу және шығармашылық қабілеттерді арттырады. Екі тілді болу, бір тілді өшіріп, екіншісіне ауысу процесінде мидың басқарушы функцияларын үнемі іске қосады. Мұны миға арналған жаттығудың бір түрі ретінде қарастыруға болады. Әрине көп тілді ортада өсудің артықшыларымен қатар назар аударатын тұстар да бар. Әр түрлі тіл арасында үнемі ауысу кейде кодты ауыстыруға, алмастырып алуға, яғни бір сөйлемнің ішінде әр түрлі тілді араластыруға немесе сөз табуда қиналуға әкеп соғуы мүмкін. Бұл табиғи процесс болғанымен отбасыларда баланың тілі араласып кетпей ме деген алаңдаушылық тудыры ықтимал. Доуру бұл мәселеде былай дейді. Бұл жердегі ең нәзік тұс когнитивті өңдеу процестерінің бәсеңдеуі мүмкін. Мысалы, әр түрлі тіл арасында ауысқанда тіл араласып, сөзді табу және ойды білдіру процесі ұзағырақ болуы мүмкін. Сөз немесе тіркесте қате тілде қолдану жағдайы туындауы ықтимал.
тілді шығару және өңдеу жылдамдығына қарағанда, бұл деңгейлерде бәсеңдеу байқалуы мүмкін. Өйткені ми қай ақпараттың қай тілде екенін ажыратуда және қажет болғанда оны еске түсу процестерін басқаруда қиындықтарға тап болуы мүмкін. Олай болса, мұндай жағдайда не істеу керек? Отбасылардың үйде бір атана бір тіл сияқты тұрақты стратегияларды қолдануы, немесе жүйелі түрде әр тілде тәжірибе жасауы бұл түсінбеушіліктерді азайтуға көмектеседі.

Есектік және кәрлік кезеңдегі пайдасы. Соңында бәлкім ең үміт сыйлайтын бөлімге келдік. Көп тіл білу жас ұлғайған сайын да үлкен артықшылық береді. Тілді белсенді қолдану миды үнемі жаңа байланыстар құруға итермелейтіндіктен Альцгеймер мен деменция белгілерінің кешігуіне ықпал ете алады. Доры кәрлік шақта да нейропластикалықтың жалғасуы туралы былай дейді. Ми туғаннан бастап үздіксіз өзгереді және дамиды. Балалық және жас өспірімдік кезең мидың жаңа ақпаратты үйренуге және синаптикалық байланыстар орнатуға ең бейім кезеңі. Дегенмен, нейропластикалық деп аталатын бұл қабілет ересектік пен кәрлік кезеңде де жалғасады. Ересектерде ми шашушалары арасындағы байланыстар үнемі қайта құрылып отырады және жаңа ақпаратты үйрену мүмкін болады. Кәрлікте де ми жаңа байланыстар құрып, барын нығайта алады. Бұл жерде адамның ынтасы мен қабілетіне қарай тілді үйрену және оның қорғаушылық қасиеті жеке факторларға байланысты өзгереді. Тілдің дамуы және көп тілді меңгеру кәрлік кезеңіндегі әлеуметтік мәдени қарым-қатынастар, жаңалықтар мен әр түрлі тәжірибелер тұрғысынан өте маңызды. Бүгін біз көп тіл білудің миымызға тигізетін әсері туралы сөйлестік. Балалық шақта болсын, ересектік шақта болсын, жаңа тіл үйрену миымыз үшін тамаша жаттығу екенін көрдік. Я, кейбір қиындықтар болуы мүмкін, бірақ оның пайдасы әлде қайда зор. Есіңізде болсын, ешқашан кеш емес. Ми кез келген жаста үйренуге дайын. Бәлкім бүгін жаңа тіл үйренуді бастау үшін ең тамаша күн шығар. Келесі кездескенше, сау болыңыздар!

Ардақты радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркі мемлекеттерінің басшылары Түркістанда бас қосады. Хакан Фидан Ормуз бұғазының қару ретінде пайдаланылмау керектігін мәлімдеді. Өнжі кечеле Түркия Армениямен сауда бастауға дайын деді. Палестиналық тұтқындар жыныстық зорлық зомбылыққа ұшырауда. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06-443, Иншехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 93-112-463-34-54. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 кГц жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.